Libera nos quaesumus, Domine, ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatori

Domine Iesu Christe, crucis Dei apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas, in secula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Nomine nosci dignus, quid est et tectum in, sed tantum in verbo, et sanctitur animo.